前も仕事も知らない夢で会ったあの子にもう一度会いに淡い恋の残り火普段意地悪なあいつも切れやすいあいつのことも全て許し笑うために眠ろう Going back to sleep 雲の上の気分 Going back to sleep そうもっと人間らしく朝立ちも夕立ち寝る子みんな友達休み

ーでお尻をさ拭いて、重い腰を上げてさあ布団へ帰ろうぜ。トイレとペーパーでお尻をさ拭いて、重い腰を上げてさあ